0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Kristijan Schmidt odlazi iz Bosne i Hercegovine onako kako je u nju i došao, bez legitimiteta, bez odluke Savjeta bezbjednosti UN-a i bez međunarodnog prava na svojoj strani, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarat će danas sa delegacijom iz Sankt Peterburga. Predsjednik Republike Srpske razgovarat će i sa rezidentom koordinacionog tima Ujedinjenih nacija u BiH Anhrid Spence. Sastanak će biti održan u Palati Republike. Bosanski Petrovac ne želi da bude lokacija regionalnog centra za upravljanje otpadom, poručili mještani i predstavnici vlasti. Ova povratnička opština svoj razvoj želi da bazira na zdravoj životnoj sredini, poljoprivredi i turizmu. Policija traga za muškom osobom koja je nakon jedne proslave u Umki u Srbiji ušla u rijeku Savu i utopila se. Sjedinjene Američke Države uništit će svakoga ko se približi iranskim zalihama obogaćenog uranijuma, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Trenutna temperatura u Laktašima je 14 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 24. Slušali ste kratke vijesti.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 16 minuta, dragi prijatelji, dobro jutro. U 11. majskom danu smo ovoga trenutka, počinjemo polako iz početka novu radnu sedmicu. Ponedjeljak pred nama, a maj nas evo i ovoga jutra dočekuje sa najljepšim izdanjem, rekao bih, sa toplom, visokom temperaturom i sa relativno vedrim jutrom, što je sasvim u redu za lijep početak nove radne sedmice. Nadam se da ste dobro, da ste se odmorili, da ste napunili baterije za novu radnu sedmicu i da ćete uživati u narednih koliko 5 dana. Nažalost, istrošili smo sve praznike koje smo imali, istrošili smo vjerojatno i slave u narednih mjesec i po, tako da, pa mjesec i po dva ako se ne varam, tako da ćemo morati vjerojatno da malo se zauzdamo i da krenemo, jeli, vrijedno i ofanzivno u nove radne pobjede. Šalu na stranu, zaista vam želim da vam ovo predivno majsko jutro donese dobru energiju, osmijeh na lice i da vam donese neophodnu vedrinu kako bismo kroz dan mogli, naravno, dobro raspoloženi. Bez obzira na obaveze koje vas, vjerujem, očekuju na početku nove radne sedmice, krenut ćemo polako i sa pozitivnim mislima, dobrom pozitivnom energijom u novo jutro, jer kažu kada dan započnemo u dobrom raspoloženju, sve izgleda mnogo lakše, mnogo ljepše i nije uzalud ono po jutru se dan poznaje. Uz prijatnu muziku, najnovije informacije, dobro društvo, Radio Laktaši je tu za vas i ovoga jutra. Dobro jutro vam želimo i dajte da vidimo šta nas očekuje u nastavku dana.
0: Vremenska prognoza.
1: Rekao sam već da je jutro otprilike pravo proljetno, sunca malo ima, malo nema, a u nastavku dana, konkretno u Republici Srpskoj, toplo, vjetrovito i promjenjivo oblačno uz sunčane periode, ali i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Kiša će biti nešto češća na jugu i krajnjem zapadu, a tokom dana prolazna kiša i pljuskovi će se u nekoliko navrata premještati od zapada ka sjeveru i istoku. Tokom popodneva na sjeveroistoku će biti prolazno jačih pljuskova, vjetar ujutru slab, zatim umjeren do jak jugozapadni, maksimalne temperature vazduha od 21 na jugu do 28 na sjeveru. U Laktašima također toplo, vjetrovito i promjenjivo oblačno uz sunčane periode, a tokom dana nakratko je moguća i slaba kiša. Vjetar u našem gradu ujutru slab, zatim umjeren do jak jugozapadni. Trenutna temperatura u Laktašima je 15 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 24 ili 25 stepeni. Nastavlja se period nešto loših biometeoroloških prilika u unutrašnjosti zemlje. Probleme osjetljivim osobama može uzrokovati izraženija nestabilnosti i povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici i meteoropate pretežno osjećati posljedice sparnog vremena u poslijepodnevnim satima. Na krajnjem jugu, uz ljepšu opštu sliku, a poželjno je slojevito se obući i naravno malo povesti računa, odnosno redukovati teže aktivnosti ukoliko je to naravno moguće. Eto, lijep dan pred nama, ako zanemarimo ove, pa recimo, povremeno najavljene pljuskove, vidjet ćemo u nastavku razvoj situacije. Dobro jutro, dobrodošli, 7 je časova i 20 minuta.
0: Vremenska prognoza.

Povodom Dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: 8 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt rekao je za FAZ da će nastaviti da obavlja svoju funkciju do izbora nasljednika. Kristijan Schmidt je izjavio za Frankfurter Allgemeine Zeitung da podnosi ostavku na mjesto visokog predstavnika. Nakon skoro 5 godina Kristijan Schmidt je lično odlučio da okonča svoju službu u sprovođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju kancelarije visokog predstavnika u BiH, piše njemački list. Schmidt je napomenuo da će nastaviti da obavlja funkciju sve do izbora nasljednika. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da Kristijan Schmidt odlazi iz Bosne i Hercegovine onako kako je u nju i došao, bez legitimiteta, bez odluke Savjeta bezbjednosti UN-a i bez međunarodnog prava na svojoj strani. Dodik je u objavi na mreži X naveo da je sve vrijeme Schmidtovog mandata bilo jasno da je riječ o čovjeku koji je u BiH boravio i djelovao mimo procedura na kojima bi trebalo da počiva međunarodni poredak. Delegacija Sankt Peterburga, koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada Grigorijev Evgenij Dimitrijević, u trodnevnoj je posjeti Republici Srpskoj povodom održavanja Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj. Delegacija Sankt Peterburga sastaće se sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom i predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem. U fokusu posjete bit će saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Jesu li na sceni nove nezakonitosti u režiji Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine? Uz novinu elektronsku obradu glasova prebrojavaće se i ručno, ali u Sarajevu. Za većinu članova CIK-a u tome nema ništa problematično. Nema timova za ponovno otvaranje vreća i utvrđivanje rezultata na nivou opštinskih i gradskih izbornih komisija, predvidio je to CIK u novom pravilniku o sprovođenju opštih izbora. Ništa drugo nego centralizacija izbornog procesa obrazložio je Vlado Rogić, član Centralne izborne komisije, odnosno potkrijepio svoj glas protiv takve odluke. Studenti u blokadi održali su jučer u Beogradu protestnu šetnju od zgrade rektorata trasom koja obuhvata Narodnu skupštinu, Slaviju, Pravni fakultet i zgradu predsjedništva u Beogradu. Akcija studenata u blokadi pod nazivom Ne bojte se, i dalje smo tu počela je simbolično u 11:52 ispred Pravnog fakulteta. Okupljeni su 16-minutnom tišinom odali poštu žrtvama pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine. Incidentna situacija zabilježena je tokom prolaska pored Pionirskog parka, gdje su pristalice SNS-a sa razglasa u parku emitovale rodoljubive pjesme, na što su učesnici protestne šetnje odgovorili bukom i zviždanjem. Prve grupe evakuisanih putnika sa kruzera koji je zahvaćen hantavirusom stigle su u kući u Španiju i Francusku, prenose agencije. Špansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da nijedna od prvih grupa koja se iskrcala na ostrvo Tenerife nije pokazala simptome zaraze. Avion sa španskim i francuskim državljanima stigao je u Madrid, odnosno Pariz. Planiran je i let za Holandiju sa državljanima Njemačke, Belgije i Grčke, a zatim i letovi za Veliku Britaniju, Kanadu, Tursku, Irsku i SAD. Vrijeme u Laktašima danas toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Tokom dana nakratko je moguća i slaba kiša. Maksimalne dnevne temperature danas će se kretati oko 25 stepeni, a trenutna temperatura u Laktašima je 17 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:50. Veliki pozdrav za sve vas koji ste i ovoga jutra uz program Radija Laktaši. Evo, na početku smo nove radne sedmice, nadam se da će biti izazovna, ali da ćemo iz nje izaći kao pobjednici, ali imamo još danas i puna 4 dana, taman dovoljno vremena da se obračunamo sa svim izazovima i obavezama koje su pred nama. Nećemo zaboraviti da grad Laktaši u saradnji sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske organizuje edukativno predavanje za roditelje o pravilnom korištenju dječjih autosjedalica u okviru kampanje Lako je pojas vezati. Predavanje će biti održano 20. maja, dakle, jeli, iduće sedmice, u 13 časova u Skupštinskoj sali gradske uprave, nakon čega će biti i dodijeljeno 8 dječjih autosjedalica i to izvlačenjem imena prisutnih roditelja. Pravo na učešće imaju roditelji djece koja su rođena u posljednje 3 godine uz obavezu dostavljanja izvoda iz matične knjige rođenih, a također roditelji koji budu prisustvovali predavanju stiču pravo učešća u izvlačenju za dodjelu autosjedalica. A vjerujem da ste svi na neki način već putem društvenih mreža informisani da se u Laktašima priprema ozbiljan spektakl za 31. jul, dakle petak, u sklopu manifestacije Laktaško ljeto 2026. A u goste nam dolaze i to na trg u centru našeg grada Dragana Mirković i Ivana Selakov. Sve to počinje u 20 časova. Tako da bit će tu sjajnih prilika i za najavu ovog koncerta. A naravno do 31. jula itekako prilike da učimo sve te sjajne hitove ove dvije dame. U svakom slučaju, nemojte zaboraviti da nas nešto kasnije, odnosno 8. avgusta, očekuje i sjajna žurka na Kultul festivalu koji se održava na motostazi u Trnu, a ovoga ljeta u Laktaše stiže zabranjeno pušenje, odnosno dr. Nele Karajlić konkretnije, uz grupu 357. Zaista sjajno ljeto pred nama. Imaćete, kažem još jednom, priliku da se informišete pravovremeno, da dobijete sve neophodne informacije i naravno da iskoristite priliku da ne planirate negdje daleko da putujete, nego da se za ljeto vratite u Laktaše i zaista

Вести. Минут два. Devet je časova. Kristijan Schmidt kao izlaznu strategiju planira da se penzioniše, napusti Sarajevo, a da što manje obruka sebe i Bosnu i Hercegovinu, kaže za RTRS Aleksandar Vranješ, ambasador BiH u Srbiji, pozivajući se na informacije iz diplomatskih krugova. Izvještaj koji Schmidt namjerava da predstavi na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a 12. maja, što je malo vjerovatno jer to nije uspio jesenas zbog protivljenja Rusije, prepun je dakle manipulacija i neistina, ističe srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Kristijan Schmidt odlazi iz Bosne i Hercegovine onako kako je u nju i došao, bez legitimiteta, bez odluke Savjeta bezbjednosti UN-a i bez međunarodnog prava na svojoj strani, istakao je ovo lider SNSD-a Milorad Dodik. U selu Ugljare u Kosovu Polju obijena je i opljačkana kuća Srbina Ratomira Trajkovića, iz koje su odnesene vrijedne stvari, a pokućstvo je ispremetano, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kina je saopštila da će predsjednik SAD-a Donald Trump boraviti u zvaničnoj posjeti toj zemlji od 13. do 15. maja, javila je državna novinska agencija Xinhua. Trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni, a maksimalna dnevna oko 24. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: 9 je časova i 19 minuta. Vrijeme je da provjerimo kakav nas 11. maj očekuje po pitanju ljubavi, posla i zdravlja. Ovan, kreativna energija i pohvale na poslu, u ljubavi, planiranje, putovanja ili jaka hemija. Pijte više tečnosti. Bik, povoljan je dan za financije i kupovinu, u ljubavi iskren razgovor ili neočekivan poziv na kafu. Blizanci, odličan je dan za dogovore i pregovore, u ljubavi privlačite pažnju gdje god da se pojavite. Rak, uređenje doma donosi vam mir, u ljubavi toplina i mogućnost novog poznanstva preko porodice. Lav, u centru ste pažnje, na poslu predložite nove ideje, u ljubavi očekujte uzbudljive trenutke. Djevica, detalji vam donose uspjeh, a u ljubavi pokažite malo više inicijative, neće škoditi ni vama ni partneru. Vaga, uspješno rješavate napete situacije, u ljubavi balans i zanimljivo novo poznanstvo. Skorpija, intuicija i moć zapažnjanja su vam naglašeni, u ljubavi strast i privlačnost cvjetaju. Strijelac, privlače vas nove ideje i putovanja, u ljubavi zanimljiva komunikacija. Jarac, ambicija donosi uspjeh, u ljubavi stabilnost i potvrda partnerove odanosti. Vodolija, inovativne ideje olakšavaju vam posao, u ljubavi novo poznanstvo preko interneta. I na samom kraju dnevni horoskop za ribe naglašava sljedeće. Intuicija i kreativnost vas vode ka uspjehu, u ljubavi nježnost i mogućnost za filmski susret.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Hit dana, radija, laktaši.
1: Nastavljamo naše jutro na talasu Radija Laktaši, 9 časova 41 minut. Vrijeme je da izaberemo i hit dana. U stvari za početak da preslušamo dva prijedloga kao i do sada. Prijedlog broj 1 koji slušamo u nastavku jeste dobro znani hit sa početka 2000-ih, Romana i Venera.

Hit dana, radija, laktaši. Romana Panić i Venera, to je ono što ste čuli upravo u ovom trenutku. Prijedlog broj 1 za hit dana ovog 11. maja, a slušamo dalje Leontinu i Jedna od 100, to je prijedlog broj 2, a glasati možete narednih sat vremena na 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS i anketa u storiju našeg Instagrama i Facebooka.

0: 10 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Na početku smo trećeg sata zajedničkog druženja. Vrijeme je za vijesti. Nakon što je Christian Schmidt najavio povlačenje iz Bosne i Hercegovine i obavijestio da namjerava podnijeti ostavku iz Republike Srpske, jasna poruka. Mnogo zla je pokušao da napravi, ali je na kraju potvrdio jednu činjenicu. Srpska je neuništiva. Pred nama je još jedna važna dionica puta, napisala je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na X-u. Christian Schmidt odlazi iz BiH onako kako je u nju i došao, bez legitimiteta, bez odluke Savjeta bezbjednosti UN-a i bez međunarodnog prava na svojoj strani, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da predstojeća sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a predstavlja važnu priliku da se konačno preispita intervencionizam OHR-a i status Christiana Schmidta, te da se stane u zaštitu Dejtonskog sporazuma i okonča nelegitimna, destabilizujuća i autokratska vladavina neizabranog stranca. Ključna činjenica koju niko ne može osporiti jeste da Schmidt nikada nije imenovan odlukom Savjeta bezbjednosti UN-a, niti je predložen od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, rekao je Košarac. On je napomenuo da Schmidt nema legitimitet visokog predstavnika, a sve što je do sada uradio u BiH suprotno je međunarodnom pravu i Dejtonskom sporazumu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa podsekretarom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike Srbije. Kako je najavljeno, sastanak će biti održan u 12 časova i 30 minuta u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Američki State Department objavio je 5. maja da će Rogers doputovati u Beograd i potpisati sporazum o učešću kojim se formalizuje učešće SAD-a sa specijalizovanom svjetskom izložbom Expo 2027 koja se ove naredne godine održava u Beogradu. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je odgovor Irana na prijedlog Washingtona o okončanju rata kao potpuno neprihvatljiv. Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih predstavnika. Ne sviđa mi se, potpuno je neprihvatljivo. Hvala vam na pažnji, posvećeno i novom pitanju, napisao je Trump u nedjelju uveče na svojoj društvenoj mreži. S druge strane, Izrael neće pristati na prekid neprijateljstva protiv terorističke organizacije Hezbollah u Libanu radi okončanja američko-izraelskog rata protiv Irana, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu. On je za CBS News izrazio uvjerenje da bi značajno oslabljenje Irana ili radikalna promjena vlasti u toj zemlji značila i silom slom Hezbollaha, Hamasa i jemenskih pobunjenika Huta iz pokreta Ansar Allah. U Laktašima toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno uz sunčane periode. U nastavku dana moguće i kratkotrajna kiša, odnosno na oblačenje. Trenutna temperatura u našem gradu jeste 19, odnosno 20 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 25. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

Ovoga jutra pozabavit ćemo se temom Zemlje, odnosno planete Zemlje, i pitamo se ko je u stvari Zemlji dao ime. U antičko doba ljudi nisu doživljavali Zemlju kao planetu. Planete su bile zvijezde koje se kreću po noćnom nebu, a sama riječ planeta na grčkom jeziku znači lutalica. Naziv Zemlja star je bar 1000 godina i nastao je spontano iz svakodnevne potrebe da se označi tlo po kome se hoda. Seže i do drevnog korijena dh ghem, odakle su i latinske riječi homo, čovjek, ili humus, što znači tlo. Antički narodi koristili su naziv orbis, odnosno u prevodu krug ili disk, budući da su učeni ljudi antike rano prepoznali zaobljenost naše planete. Rimljani su upotrebljavali i riječ mundus, odakle danas francuska riječ monde ili španska mundo u značenju svijet. Riječ mundus znači ukras, što čisto, odnosno u prenesenom značenju znači nešto čisto, jer su vjerovali da je svijet uređen i harmoničan sistem. I sam naziv mjesec nastao je kao odraz ljudskog iskustva. U slovenskim i germanskim jezicima seže do korijena me, odnosno mertis, meritis, jer su njegove mijene bile najpouzdaniji način da se prate vremenski ciklusi, odnosno prolazak vremena.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

Hit dana Radija Laktaši. 10:43, mi smo birali hit dana posljednjih sat vremena i simpatije ovoga jutra otišle su za Romanu i njezinu Veneru, dakle Romana je hit dana ovog 11. maja i uživajte u nastavku u pjesmi koju ste vi birali.

Vijesti, minut dva. časova. Kristijan Schmidt donio je ličnu odluku da napušta Bosnu i Hercegovinu, objavljeno je na stranici OHR-a. Schmidt je o svojoj odluci obavijestio Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira, od kojeg je, kako se navodi, zatražio da započnu rad na pronalaženju njegovog nasljednika. Povodom Dana vojske Republike Srpske, u Srpskoj se proslavlja sloboda i odbrana Republike Srpske kao jedinog razloga ravnopravnosti sa drugim narodima u Bosni i Hercegovini i jedine garancije sigurne budućnosti potomaka, saopšteno je iz Asocijacije stvaraoci Republike Srpske. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte boravit će sutra u Crnoj Gori, saopšteno je iz kabineta crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića. Izrael neće pristati na prekid neprijateljstva protiv terorističke organizacije Hezbollah u Libanu radi okončanja američko-izraelskog rata protiv Irana, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Trenutna temperatura u Laktašima je 22 stepena, maksimalna dnevna danas oko 25. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. 12 je časova 49 minuta, slušate otvoreni program Radija Laktaši. Evo, za 17. maj je najavljena jedna sjajna smotra za sve ljubitelje četvronožnih prijatelja, i to u Velikom Blašku. Dakle, ljubitelji pasa iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i regiona okupit će se upravo u nedjelju 17. maja u Velikom Blašku kod Laktaša, gdje će biti održana manifestacija Velika smotra pasa 2026. Događaj će biti organizovan na sportskom terenu, a početak ocjenjivanja pasa zakazan je za 10 časova. Posjetioce očekuje cjelodnevni program tokom kojeg će biti predstavljene brojne pasmine uz takmičarski duh i druženje u prijatnoj atmosferi. Organizatori ističu da je cilj ove manifestacije promocija odgovornog uzgoja pasa, pravilne brige o životinjama, kao i povezivanje ljudi koje spaja ljubav prema četvoronožnim prijateljima. Sve prijavljene pse ocjenjivaće iskusne kinološke sudije Tomislav Ćanić i Bojan Čenić, koji će na osnovu stručnih kriterijuma odabrati najuspješnije učesnike. Očekuje se veliki broj izlagača i posjetioca, organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju u ovom događaju i uživaju u danu ispunjenom druženjem, takmičenjem i ljubavlju prema životinjama. Sve dodatne informacije i prijave dostupne jesu putem kontakta sa organizatorima Dejanom i Zoranom na brojeve telefona 065-656-284 ili 065-954-630. U svakom slučaju, ukoliko niste zapamtili brojeve telefona ili neke važne informacije, priču možete pronaći na našem portalu radiolaktaši.com i tamo se detaljno informisati.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da će Republika Srpska kao potpisnica aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma zajedno sa ostalim potpisnicima učestvovati u eventualnom izboru onog ko bude došao u BiH nakon Kristijana Šmita. Tražit ćemo da se mandat ograniči na godinu ili dvije i da se počisti smeće bivših visokih predstavnika, zaključio je Dodik. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je posjeta

Delegacije Republike Srpske Moskvi još jednom pokazala da Srpska vodi odgovornu i principijelnu politiku zasnovanu na zaštiti svojih interesa, jačanju međunarodnih partnerstava i očuvanju institucionalne i političke stabilnosti. Emmanuel Joffre ima najbolje šanse da bude sljedeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, saznaje ATV. Joffre je blizak sa otpravnikom poslova ambasade SAD-a u BiH Johnom Ginkelom, te bi Amerikanci mogli da ga podrže. Podsjećamo, ranije je Schmidt obavijestio njemački dnevni list da namjerava podnijeti ostavku. Christian Schmidt u BiH nije imao zvaničnu potvrdu Savjeta bezbjednosti. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas da je Srbija uvijek bila na strani Dejtonskog sporazuma i da čvrsto stoji na stanovištu da narodi u Bosni i Hercegovini treba da se opredjeljuju za sudbinu svoje zemlje, a ne bilo ko sa strane da utiče na njihove misli. Kina je saopštila da će predsjednik SAD-a Donald Trump boraviti u zvaničnoj posjeti toj zemlji od 13. do 15. maja, javila je državna novinska agencija Xinhua. 23 stepena je trenutno u Laktašima, maksimalna dnevna temperatura danas oko 25. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vremenska prognoza.
1: 13:44, dragi ljudi, približili smo se samom kraju našeg današnjeg druženja na talasu Radija Laktaši. Prije nego što se oprostimo, provjerit ćemo i vremenske prilike za 12. maj. Sutra ujutru u Republici Srpskoj toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno uz sunčane periode i povremenu kišu i pljuskove. Tokom prije podneva jača promjena vremena zahvata prvo sjeverne predjele. Počet će pljuskovi sa grmljavinom, a očekuju se lokalne nepogode uz olujne udare sjevernog vjetra, obilnije padavine u kratkom periodu, a moguća je i pojava grada. Doći će do naglog pada temperature, na jugu i istoku toplije, a tokom popodneva padavine će zahvatiti i sve predjele. Na jugu i jugoistoku se očekuju nepogode, a do večeri prestanak padavina uz postepeno razvedravanje i znatno hladnije vrijeme. I vjetar će oslabiti do večeri. Maksimalne temperature vazduha u prvom dijelu dana od 20 do 26, a tokom dana zahlađenje i minimalne temperature vazduha bit će uveče od 2 do 8 stepeni, na jugu oko 15. Dakle, prava promjena vremena očekuje nas sutra 12. maja. U Laktašima također jutro toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Tokom prije podneva i sredinom dana jača promjena vremena, počet će kiša uz jače pljuskove sa grmljavinom, a očekuju se i jaki do olujni udari vjetra. Moguća je čak i pojava grada ponegdje, doći će i do naglog pada temperature, popodne hladnije i oblačno sa kišom, a do večeri padavine prestaju uz postepeno razvedravanje. Maksimalne temperature vazduha u Laktašima sutra oko 22 stepena, mada će tokom dana, odnosno prilikom promjene vremena, naglo da opadnu. Ali ono što definitivno možemo prognozirati jeste da će jutarnja temperatura biti oko 8 stepeni. E sad, s tim u vezi, sve ovo što ste čuli, zaokružit ćemo i sa jednim generalnim upozorenjem koje je izdao Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske. Dakle, upozorenje glasi ovako: u srijedu 12. maja prije podne i sredinom dana na sjeveru, a to znači šira regija oko rijeke Save, odnosno Potkozarje, Semberija, regija Banja Luke i Doboja. Dakle, tu se očekuju lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom, olujni udari vjetra, obilnije padavine u kratkom periodu, a moguća je i pojava grada. U većini predjela duvat će umjeren do jak vjetar uz udare od 40 do 60 km na čas. Na sjeveru sredinom dana olujni udari vjetra uz brzinu i preko 80 km na čas. Tako da sutra definitivno oprez. Pratit ćemo razvoj situacije sutra, svakako ovdje ćemo staviti tačku na naše druženje. Veliki pozdrav i do slušanja sutra ponovo u 7 časova.
0: Vremenska prognoza.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: će svečano otvoreno večeras u Banja Luci.
1: Vrijeme nestabilno za sutra najavljene nepogode. Kristijan Schmidt zvanično odlazi iz Bosne i Hercegovine. Kancelarija visokog predstavnika objavila je danas da on na lični zahtjev napušta državu, ali da će ostati dok se ne izabere njegov nasljednik, koji bi prema navodima medija mogao biti Italijan Emanuele Gioffre. Iz Republike Srpske pozdravljaju Schmidtov odlazak, ali napominju da time neće biti riješeni problemi koje je napravio i on i njegovi prethodnici. Odlazi Schmidt, ali ostaju sudovi i tužilaštvo koje rade mimo ustava, podsjeća predsjednik Srpske Siniša Karan. Opširnije Milena Bjelica.
2: Došao nelegitimno, nametnuo neustavne odluke, uništio međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini. Tako bi se u najkraćem mogao opisati petogodišnji boravak Kristijana Schmidta u BiH. Iako je kancelarija visokog predstavnika objavila da je Schmidt donio ličnu odluku da napusti BiH, malo je onih koji u to vjeruju. Navodno je trebao ostati do penzije i okončanja predstojećih opštih izbora, ali sve više se spekuliše da je prisiljen da ode ranije. Odlazi Schmidt, koji formalno nije ni došao, ali ostaju oni koji su gori od njega, kaže predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
3: Gorio Schmidta je sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Ustavni sud. Ne bi bilo ni Schmidta, ni jednog visokog predstavnika da Ustavni sud Bosne i Hercegovine samo radio svoj posao, štitio ustavnost. Nisu to radili.
2: Schmidtove nelegitimne odluke, kao i odluke pravosudnih institucija u BiH, stvorili su ustavno-pravnu i političku krizu u državi, jasno poručuju srpski zvaničnici. Napominju da je potrebno zatvaranje OHR-a, ali i poništavanje neustavnih akata. Schmidt nema potrebe da podnosi ostavku, bio je samo Nijemac koji je uzimao 40.000 evra mjesečno, kaže lider SNSD-a Milorad Dodik.
4: Nije imenovan, nije mogao da povlači pare. Mnogo se špekuliše o tome da je uzeo vijadukta, da je uzeo proviziju od ove sadašnje aparature koje hoće da nam uvale za izbore. Kad je došao u mandat, prvo je htio da legalizuje tu opremu.
2: Schmidt je nanio mnogo štete koju neko sada mora da popravlja, ističe predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
5: Je svima jasno da će prije ili kasnije svi visoki predstavnici biti niski i da će ih Republika Srpska sve nadživjeti. I ovoga sada koji je Bosnu i Hercegovinu doveo na rub rata, u želji da nas pohapsi i zatvori, koji je uništio međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini, koji je napravio puno štete i međunarodnim faktorima.
2: Republika Srpska, kao jedna od potpisnica aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, učestvovaće u eventualnom izboru onoga ako bude došao nakon Schmidta, rekao je Dodik.
4: Kada mi utvrdimo prijedlog, onda će on biti potvrđen na Savjetu bezbednosti jedini put. A ako mi prihvatimo prijedlog, mi ćemo tražiti mandat, da se njegov mandat ograniči na godinu dvije dana i da počisti ovo smeće koje su napravili do sada visoki predstavnici, da da šansu, još jednu sam šansu Bosni i Hercegovini, a to je na taj način da dođemo do izvornog Daytona.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je logično da odlazak Kristijana Schmidta iz BiH izaziva ogromnu pažnju, budući da je doveo BiH do političke, ekonomske i demokratske smrti, te poručila da je Republika Srpska sve izdržala. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u BiH zakazana je za sutra, ali nije poznato da li će se Schmidt obratiti i iznijeti šestomjesečni izvještaj. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić ističe da on nema pravo na obraćanje.
6: Ono što je činjenica da on nikada nije dobio potvrdu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da može biti visoki predstavnik, i to je argument koji je Republika Srpska uporno i konstantno ponavlja.
2: I dok u federaciji silno zagovaraju ostanak OHR-a, pojedinci nisu zadovoljni Schmidtovim petogodišnjim djelovanjem. Kritikovali su ga zbog jednodnevne suspenzije Ustava federacije, a SDP-ov poslanik u predstavničkom domu parlamenta federacije Damir Mašić kaže da je građanima ostao dužan odgovoriti zašto je podnio ostavku i da li je na to natjeran. U saopštenju OHR-a se navodi da će Schmidt ostati u BiH dok se ne izabere njegov nasljednik, a mediji pišu da najveće šanse ima Emanuele Gioffre, italijanski diplomata i visoki zvaničnik Europske unije. Navodi se i da je blizak sa otpravnikom poslova ambasade SAD-a u BiH Johnom Ginkelom, što mu povećava šanse da dođe u Bosnu i Hercegovinu.
1: Poslanici SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske i parlamentu BiH očekuju od Ustavnog suda BiH da poništi sve nezakonite i neustavne odluke Kristijana Šmita, ali i Valentina Incka. Nakon što je Šmit najavio odlazak iz OHR-a i Bosne i Hercegovine, poslanici SNSD-a su na konferenciji za novinare u Banja Luci najavili da će istraživati sve negativne posljedice u BiH koje je uzrokovao generator krize, a to je prema njihovom mišljenju Kristijan Šmit, pripremio Milan Stojić.
7: Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Sanja Vulić izjavila je da ova stranka očekuje da se BiH nakon odlaska Šmita vrati u ustavne okvire. Zato očekuje poništavanje Šmitovih nezakonitih odluka i povratak i Ustavnog suda BiH u ustavni okvir BiH.
8: Prvo pitanje je poništavanje svih akata koje je pustio u pravni promet, a koje je Sarajevo objeručki prihvatilo. Drugo pitanje koje je svakako Ustavni sud koji konačno odlaskom Kristijana Šmita može da se vrati u pravna i ustavna načela djelovanja slobodno, nepristrasno i u skladu sa zakonom. Treće pitanje jeste kome je Kristijan Šmit uplatio stotine miliona konvertibilnih maraka na nepoznati nepostojeći račun. SNSD-ova borba sa Šmitom tek predstoji i te kako će da ispravi svu nepravdu koju je prema nama počinio.
7: Nezakonitim i neustavnim izmjenama krivičnog zakona BiH Šmit je urušio pravni sistem u BiH. O tome je danas govorio šef kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.
9: Povreda načela zakonitosti pravne sigurnosti, on nije ovlašten za propisivanje krivičnih djela, također prekršen je vacatio legis pravni standard načela zakonitosti i ustavnosti. Također odredbe tog zakona, one su protivne opštim principima, opštim odredbama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Ako taj član nametnuti nije u skladu sa tim opštim odredbama, on je sam po sebi neustavan. Dakle, i da ga je usvojila parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, taj član zakona bio neustavan.
7: Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Milorad Kojić očekuje od Ustavnog suda da poništi odluke Šmita, ali i njegovog prethodnika, Valentina Incka.
10: Ako želimo da se vratimo u ustavne okvire, ako želimo da se vratimo u funkcionisanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i provođenje samog Dejtonskog mirovnog sporazuma, Ustavni sud BiH bi trebao da ukine sve odluke koje su donešene od strane Kristijana Šmita, ali i Valentina Incka.
7: Poslanik SNSD-a Miroslav Vujčić rekao je da je Šmitov cilj bio da eliminiše Milorada Dodika iz političkog života u BiH, u čemu nije uspio.
11: Namjera Šmitova je bila potpuno jasna, eliminacija Milorada Dodika iz političkog života. Dok se sve to dešavalo, Ustavni sud koji bi trebao da štiti ustave i zakone u Bosni i Hercegovini je ćutao. Ovo je prilika da Ustavni sud ispravi svoje postupke.
7: SNSD će tražiti odgovore na Šmitove odluke koje su se izrazito negativno odrazile na budžet BiH, a posebno nezakonito izdavanje sredstava Centralnoj izbornoj komisiji za nabavku informatičke opreme. SNSD nastavlja borbu za očuvanje Dejtonske BiH, a najavu Šmitovog odlaska vide kao početak kraja OHR-a.
1: Ruska federacija ostaje najvažniji međunarodni strateški partner Republike Srpske, a saradnja sa Rusijom učvršćena je i dodatno proširena. Ovo su nakon posjete Moskvi, gdje su se sastali sa predsjednikom Vladimirom Putinom, poručili najviši zvaničnici Republike Srpske. Naglasili su da je samim prijemom delegacije predsjednik Putin pokazao da poštuje Republiku Srpsku i daje joj veliki značaj u geopolitičkim okvirima. Opširnije Srđan Kecman.
12: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je posjeta delegacije Srpske Moskvi još jednom pokazala da Srpska vodi odgovornu i principijelnu politiku zasnovanu na zaštiti svojih interesa, jačanju međunarodnih partnerstava i očuvanju institucionalne i političke stabilnosti. Karan je naglasio da je dogovoren nastavak saradnje sa Rusijom u svim oblastima od obostranog interesa.
3: Razgovarano je o jačanju saradnje oblasti, posebno ekonomije, bezbjednosti, poljoprivrede, kulture, obrazovanja, sporta i očuvanja zajedničkih vrijednosti, posebno jezika. Posebno akcent stavili smo na realizaciju infrastrukturnih i razvojnih projekata, prije svega na razvoj gasne infrastrukture i istočne interkonekcije, koje je projekta od strateškog značaja za energetsku stabilnost i razvoj Republike Srpske, kao i na proširenju postojećih kapaciteta.
12: Posjeta naše delegacije Kremlju je rezultat upornosti i istrajnosti Republike Srpske, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Naveo je da je Srpska pokazala da vodi samostalnu politiku i da ne pristaje na ucjene i pritiske.
5: U svojim dogovorima sa Ruskom federacijom ne želimo da nanesemo štetu bilo kojem narodu, bilo kojem čovjeku, bilo kojoj državi, kao što ne dozvoljavamo da na zapadu neko uslovljava naš odnos sa Rusijom svojim geopolitičkim proaktivama i potrebama. Ne, mi pokazujemo snagu karaktera, držimo kičmu uspravno i zbog svega toga smo i uspjeli da počnemo da pobjeđujemo faktore koji su mnogo veći od Republike Srpske.
12: Posjeta Rusiji suštinski je bila veoma sadržajna, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik i naglasio da saradnja sa Rusijom ostaje najvažniji nacionalni prioritet Republike Srpske.
4: Da smo pokazali da naše strateško partnerstvo koje imamo sa Ruskom federacijom nije okrnjeno, nije dirnuto, bez obzira na špekulacije koje smo mogli da čujemo ovdje ili negdje u okruženju o tome kako Republika Srpska mijenja kurs, sve ostalo isto. I to je pokazalo i naš boravak tamo. I mi nemamo namjeru da mijenjamo naš odnos, mali, ali karakterni. Ne uspijevaju ni veliki ako nemaju karaktera.
12: Dodik je rekao da za razliku od Rusije, Evropska unija ima velikih problema, naglasivši da je to jedna organizacija bez ikakve perspektive koja ne može ni da riješi svoje probleme, a stalno se miješaju tuđe poslove.
4: Najvažniji lider Evrope u svojim zemljama ne mogu da imaju dvocifrenu podršku svog naroda, što govori da se ono greši, a ne mi. I mi ćemo naravno sa svim drugima razgovarati koji smatraju i polaze od principa kojima imamo sa Rusijom, a to je uvažavanje, ne miješanje unutrašnje stvari. Međusobna saradnja koja je na bazi interesa i podrške.
12: O uspješnoj saradnji Srpske i Rusije svjedoči činjenica da je predsjedniku Komiteta za spoljne poslove Sankt Peterburga Grigorijevu Evgeniju Dmitrijeviću uručeno priznanje u Palati Republike. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio je Grigorijevu orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem za naročite zasluge za razvijanje prijateljskih odnosa i svestrane saradnje Srpske i Rusije, kao i za jačanje strateškog partnerstva i bratskih veza.
13: Ovo priznanje je sigurno zasluga vama za vaš doprinos saradnji Sankt Peterburga i Republike Srpske, a rekao bih i Ruske federacije i Republike Srpske. Evo, skoro će 20 godina te uspješne saradnje, čije temelje ste uradili i vi i predsjednik Dodik posljednjih, evo, gotovo 20 godina.
14: Ну, я прекрасно понимаю, что это награда не только моя.
15: Ali ja potpuno razumijem da ovo odlikovanje nije samo moje. To je odlikovanje čitave naše vlade Sankt Peterburga koji dodjeljuje posebnu pažnju razvoju odnosa sa Republikom Srpskom. Možda to je takva stvar koja govori ne samo o našim odnosima, nego o budućnosti u kojoj mi sada gledamo zajedno sa vama.
12: Dodjeli ordena prisustvovao je i lider SNSD-a Milorad Dodik koji je poručio da će orden biti uručen i gubernatoru Sankt Peterburga Aleksandru Beglovu.
1: Dani Sankt Peterburga u Republici Srpskoj počeli su okruglim stolom posvećenim unapređenju saradnje u oblasti muzejske, bibliotečke i pozorišne djelatnosti između Srpske i Sankt Peterburga. Zajednička opredjeljenost Srba i Rusa je da i u narednom periodu kultura i istorijsko nasljeđe budu temelj razumijevanja i međusobnog poštovanja, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
16: Republika Srpska i Sankt Peterburg imaju čvrstu saradnju i zajednički cilj da kultura i istorijsko nasljeđe budu temelj međusobnog razumijevanja i poštovanja, poručio je ministar prosvjete i kulture Srpske Borivoje Golubović.
17: Mi pokazujemo jednu veliku institucionalnu i kulturološku saradnju kada je u pitanju Sankt Peterburg i Republika Srpska i to je praktično nastavak te saradnje.
16: Posljednjih godina saradnja kulturnih institucija Republike Srpske i Rusije je u stalnom usponu, istekla je direktor javne ustanove Spomen područje Donja Gradina Tanja Tuleković, dodajući da je okrugli sto prilika da ovo spomen područje predstavi svoj rad i dostignuća.
18: Mi u spomen području Donja Gradina koji čuvamo kulturu sjećanja želimo da prikažemo na kakav način, kojim metodologijama mi se upravo borimo protiv tog istorijskog revizionizma.
16: Šef Odjeljenja za državnu podršku umjetnosti i spoljne odnose Komiteta za kulturu Sankt Peterburg Jelena Lavrinović istakla je da današnji okrugli sto predstavlja priliku za razmatranje budućih zajedničkih projekata i jačanje kulturne saradnje.
19: Zadovoljstvo nam je što će teatar Sankt Peterburg opera održati gala koncert u Banja Luci. Također Republika Srpska predstavlja svoju umjetnost u Sankt Peterburgu i uvijek toplo dočekamo naše prijatelje iz Srpske. I ove godine u junu na festivalu dokumentarnih filmova očekujemo jedno predstavljanje iz Srpske.
16: Predsjednik Srpske Siniša Karan ocijenio je posjetu delegacije veoma značajnom, ističući intenzivnu saradnju Republike Srpske i Sankt Peterburga u obrazovanju, kulturi i privredi. Premijer Savo Minić istakao je podršku vlade u unapređenju saradnje i realizaciji zajedničkih projekata. Naglašeno je da je bliska saradnja od ključnog značaja za dva naroda koja dijele zajedničke vrijednosti i bogatu istorijsku povezanost. Delegacija Sankt Peterburga sastala se i sa ministrom za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatanom Klokićem.
1: U Republici Srpskoj u sektor poljoprivrede tokom ove godine bit će uloženo blizu 290 miliona maraka, najavio je premijer Savo Minić na konferenciji za novinare u Banja Luci. Veći dio sredstava danas potpisanog ugovora sa Svjetskom bankom od 30,7 miliona evra bit će uloženo u navodnjavanje i odvodnjavanje, a obuhvatit će već pripremljene projekte u 15 lokalnih zajednica u Srpskoj. Opširnije gosti Mirka Eskić.
20: Premijer Minić je naveo da će znatna sredstva biti izdvojena za zadruge i pravna lica kao i njihove kooperante, te da je plan da više od 600 kooperanata pod sredstvom ovog kredita nabavi mehanizaciju za poljoprivrednu proizvodnju u omjeru 65:35%. Podsjetio je da osim ovog kredita poljoprivrednicima na raspolaganju je i agrarni budžet od 180 miliona maraka, zatim projekti sa vladom Mađarske, a tu je i nabavka traktora za mlade, sve kako bi poljoprivreda i dalje ostala strateška grana privrede Republike Srpske, poručio je premijer Minić.
21: Kada je u pitanju nabavka Belarusa, će biti raspisan u narednih 7 do 10 dana. Projekat sa Mađarima je završen. Kapitalne investicije koje idu iz agrarnog budžeta, evo samo ću vam dati jedan podatak. Iz godine u godinu imamo 300, 500, 600 traktora svake godine. I ove godine završen je javni poziv za kapitalne investicije, opet preko 600 traktora za nabavku u Republici Srpskoj. Znači, ne možemo uopšte pričati, meni je to drago, o kraćoj i plićoj brazdi. Pričamo o intenzivnom razvoju poljoprivredne proizvodnje u Republici Srpskoj.
20: Da bi poljoprivreda u Srpskoj dostigla konkurentnost i približili se evropskim standardima, veoma je važno obezbijediti povoljna kreditna sredstva, rekla je ministarka financija Zora Vidović.
22: U Bosni i Hercegovini taj je kredit 60,4 miliona, znači pola od ukupnog kredita pripada Republici Srpskoj. Znači ovaj kredit se uzima na rok od 32 godine sa grace periodom od 7 godina. Kamatna stopa je fiksna marža 1,48 plus Euribor koji danas iznosi 2,523, tako da je negdje kamatna stopa oko 4%. Imamo komisijonu proviziju od 0,25% i kredit će se vraćati dva puta godišnje, znači 15. januara i 15. jula.
20: Kreditna sredstva od 30,7 miliona evra koliko je pripalo Republici Srpskoj već su operativna, istakao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić.
23: Ovo je ono što će ljudi koji žive u Republici Srpskoj sasvim sigurno osjetiti u različitim segmentima kad je u pitanju poljoprivredna proizvodnja.
20: Ugovor o kreditnom zaduženju sa Svjetskom bankom od 61,4 miliona evra potpisan je u okviru projekta otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, od čega je Republici Srpskoj pripalo 30,7 miliona. Projekat će, kako je istaknuto, doprinijeti otpornosti poljoprivrednog sektora na ekonomske, klimatske i ostale promjene, ali i povećati konkurentnost u procesu pristupanja tržištu Evropske unije.
1: Beogradski energetski forum koji se održava danas i sutra okupio je oko 400 učesnika iz više od 30 zemalja, među njima rekordan broj ministara energetike sa Balkana. Na forumu učestvuje i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić. On je istakao da je Srpska opredijeljena da što više investira u sektor energetike kao odgovor na trenutne izazove u svijetu. Opširnije Vladimir Mučibabić.
24: Đokić istakao da Republika Srpska opredeljena da se kreće dalje u pravcu energetske tranzicije koja traje već dugi niz godina, te napomenuo je da do sada učinjeno jako mnogo na tom planu.
25: Radimo na razvoju magistralnog gasovoda kroz Republiku Srpsku, investicija koja vrijedi, koja je već ugovorena i ona se počinje realizovati početkom jula mjeseca u operativnom smislu, 1,29 milijuna maraka. To je za Republiku Srpsku od izuzetne važnosti ako gledamo da je danas jako važno da svaka država sačuva i svoj suverenitet i svoju energetsku nezavisnost, ali i da bude dio ukupnih evropskih procesa.
24: Đokić je dodao da je odgovor Srpske na današnji izazov u svijetu energetike takav da sljedeći evropsku politiku ide u pravcu zaštite svojih interesa na način da što više investira u sektor energetike.
25: Donijeli smo sve provedbene propise koji se odnose na evropske direktive i potpuno ih uskladili sa evropskim direktivama, iako nismo članica Evropske unije, ali smatramo da standardizacija našeg zakonodavstva i naših praksi može biti od velike koristi prije svega nama, a svakako i usklađena sa evropskim energetskim politikama.
24: Da je forum u Beogradu najvažniji događaj za aktualna pitanja energetske tranzicije i razvoj energetskog sektora, slože se ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH, Vedran Lakić.
0: Ono što je najveći interes vjerovatno u cijelome svijetu jeste energetika i smatram da mi koji smo na ovim funkcijama moramo dati značajan doprinos u energetskom povezivanju.
24: Sa foruma je poručeno da ima još mnogo prostora za ukupnu saradnju u regionu i da će buduće vrijeme biti obilježeno saradnjom u novim investicijskim projektima, posebno u dijelu upravljanja energijom koja nastaje u regionu.
1: Predsjednik vlade Savo Minić primio je danas u nastupnu posjetu komandanta EUFOR-a generalmajora Mauricija Frondu.
2: Tokom sastanka Minić je iskazao potpunu posvećenost institucija Republike Srpske osiguravanju bezbednog i stabilnog okruženja, te pozdravio aktivnosti EUFOR-a koje vode prema tom cilju. On je istakao da očuvanje stabilnog okruženja ostaje primarni zadatak svih agencija za provođenje zakona, navodeći da je od velike važnosti da se zadrži partnerski odnos sa misijom EUFOR-a.
1: Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas da je Srbija uvijek bila na strani Dejtonskog sporazuma i da čvrsto stoji na stanovištu da narodi u BiH treba da opredjeljuju sudbinu svoje zemlje, a ne bilo ko sa strane.
2: Đurić je rekao u Beogradu da je na sastanku visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaje Kalasa ministrima Zapadnog Balkana u Briselu između ostalog razgovarano o situaciji u BiH. On je naglasio da je predočio stav Srbije i pokušao da zaštiti srpske interese od onih koji žele da prikažu Republiku Srpsku kao nekakvog krivca za sve u BiH.
1: Iran je u odgovoru na američke prijedloge za okončanje rata izrazio spremnost za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, o nuklearnom programu, sankcijama i bezbjednosti Ormuzskog moreuza, uz zahtjev za jasnim međunarodnim garancijama i potpunim ukidanjem svih restriktivnih mjera, saopštio iranski zvaničnik, a prenose mediji.
2: U Teheranu smatraju da njihov odgovor nije bio pretjeran. S druge strane, Washington odbacuje odgovor Teherana kao potpuno neprihvatljiv.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da vjeruje da je vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei živ.
2: U intervju za emisiju 60 minuta na CBS-u Netanyahu je rekao da je teško reći u kakvom je stanju. Krije se u nekom bunkeru ili na tajnoj lokaciji i pokušava da održi svoj autoritet. Ne mislim da ima isti autoritet koji je imao njegov otac, rekao je Netanyahu.
1: Toliko iz svijeta. Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor dostavljen je obdukcioni zapisnik Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske u kojem je naveden uzrok smrti dječaka koji je 7. maja preminuo u bolnici dr. Mladen Stojanović, saopšteno iz ovog tužilaštva iz kojeg ne navodi detalje.
2: Radi zaštite privatnosti roditelja i porodice, okružno javno tužilaštvo za sada neće davati izjave i saopštenja u vezi sa navedenim. Bolnica je saopštila da je 7. maja dječak preminuo nakon što je primljen u ovu ustanovu i da se neće oglašavati do okončanja istražnih radnji koje preduzimaju nadležni organi.
1: U nastavku Dnevnika kultura, saradnjom u oblasti kulture između Srpske i Sankt Peterburga počeli su dani Sankt Peterburga u Republici Srpskoj, opširnije Gordana Prtina.
6: U okviru manifestacije Dani Sankt Peterburga u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci bit će održan koncert prvaka opere Sankt Peterburga Dušan Vere Urošević, dirigent.
8: Ono što jeste važno da je da mi na ovaj način već neke odnose koje su na kulturnom nivou produbljujemo i da pokušavamo da se nekako spojimo institucionalno. Ti umjetnici koji dolaze nisu samo na kulturnoj misiji, već na misiji zbližavanja dva zaista bratska naroda, a sa druge strane ovim se nekako i otvara neko novo poglavlje odnosa dve institucije, govorimo o kamernoj operi Sankt Peterburga i Narodnom pozorištu Republike Srpske.
6: U okviru iste manifestacije u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci biće prikazan film Grad heroj Leningrad, a u Muzeju Republike Srpske biće otvorena izložba fotografija na platnu svetinje Sankt Peterburga priređivača Miodraga Brankovića iz Beograda i Državnog muzeja i sa Kijevska katedrala iz Sankt Peterburga. Povodom 12. maja, Dana Vojske Republike Srpske, u koncertnoj dvorani Banskog dvora biće održan zajednički koncert vojnog i policijskog orkestra.
1: U Banja Luci će večeras biti svečano otvoreno Evropsko prvenstvo u futsalu za učenike do 18 godina. Opširniji Aleksandra Perić.
3: Iz Republike Srpske na Evropskom školskom prvenstvu u futsalu nastupit će dvije ekipe, finalisti malih olimpijskih igara, učenici srednjoškolskog centra Mihajlo Pupin iz Dervente i gimnazije Filip Višnjić iz Bijeljine. U Banja Luci boravi više od 200 ljudi, osim takmičara, njihovi nastavnici, fizioterapeuti, šefovi delegacija, predsjednici Saveza za školski sport zemalja učesnica, rekla je Gorica Bilak-Moconja, predsjednik Saveza za školski sport Republike Srpske.
5: Predivan događaj, mi smo uložili maksimalne napore što se vidi po broju ekipa. Zaista 11 zemalja i 15 ekipa iz Belgije, Bugarske, Češke, Slovačke, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Moldavije i evo Republike Srpske naravno.
3: Pomoćnik ministra za sport Danijela Čapin istakla je da su institucije Republike Srpske prepoznale važnost školskog sporta.
5: I vlada i Ministarstvo porodice, omladine i sporta maksimalno podržavaju ulaganje u školski sport. Za Evropsko prvenstvo u futsalu su izdvojili za te namjene 200.000 konvertibilnih maraka, ali ono negdje što je najvažnije i pored ovog finansijskog dijela koji smo izdvojili je upravo činjenica da smo svjesni važnosti tog događaja. Za nas to nije samo jedno još sportsko takmičenje.
3: Evropsko prvenstvo u futsalu za učenike traje do 16. maja.
1: Vrijeme je toplo i nestabilno. Sutra prije podne i sredinom dana na sjeveru se očekuju lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom, olujni udari vjetra, a moguća je i pojava grada. Meteorolog Milica Đorđević.
7: 14 časova, temperatura nešto niža na planinama, Čemerno imalo 13 stepeni, 15 Gacko, 16 Kalinovih, 17 Ham Pjesak, 18 Drinić, Kneževo, Sokolac, 20 Bileća, 21 Mrkonjić Grad i Trebinje, 22 Srebrenica, Foča, 23 Ribnik, Šipovo, 24 Novi Grad, Prijedor, Rudo, Srbac, 25 Banja Luka, Višegrad, 26 Bijeljina i Doboj. Do kraja dana toplo, vetrobito, nestabilno vrijeme u sunčanoj periodi, ali povremeno i kiši pljuskoje sa grmljavinom. Sutra tokom jutra još uvijek toplo, vetrovito i promjenjivo oblačno vrijeme, sunčane periode i povremenu kišu i pljuskove. Zatim, tokom prepodneva jača promjena vremena zahvata naš region. Prvo će na severu početi jači pljuskovi sa grmljavinom, očekuju se lokalne nepogode uz olojne udare severnog vetra, obilnije padavine u kratkom periodu, a moguće je pojava grada. Da će i do naglog pada temperature. Do večeri prestanak padavina uz postepeno razvedravanje i znatno hladnije u svim predelima, a to večeri će i vetar oslabiti. Vetar će biti u prvom delu dana umeren do jak jugozapadni, zatim sredinom dana na severu se očekuju olujni udari severnog vetra koji će zatim zahvatiti većinu krajeva, a do večeri će vetar oslabiti. Maksimalna temperatura u prvom delu dana još uvijek dosta visoka, od 20 do 26 stepeni, višim predelima oko 15. Zatim naglo zahlađenje, tako da će uveče biti znatno hladnije, samo 2 do 8 na jugu oko 15 stepeni.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
2: Kristijan Šmit zvanično odlazi iz BiH. Iz Republike Srpske pozdravlja odlazak stranca koji je Srpskoj nanio mnoge štete.
1: Poslanici SNSD-a očekuju od Ustavnog suda BiH da poništi sve nezakonite i neustavne odluke Kristijana Šmita i Valentina Incka.
2: Zvaničnici po povratku iz Moskve, Putin pokazao da poštuje Republiku Srpsku.
1: U sektor poljoprivrede tokom ove godine bit će uloženo blizu 290 miliona maraka, najavio premijer Minić.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.
9: Hit dana radija.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Povodom Dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Kad sam na samo s njom

slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove i

mog kvarta. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nasjeti